murai ipapo ipapo. Wemapetena makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapetena makonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unorai ipapo ipapo. Unorai ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Wemapetena makonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unorai ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Wemapete wemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unorai ipapo ipapo. Unorai ipapo ipapo. Mujuru wemapete. Wemapete wemakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru unorai ipapo ipapo.